Alex Gray er det som synger The Best, og taus sang tror jeg fell, og 5:12 er klokken blitt. Og I dag, ja, hun jo internasjonal stor popstjerne, Kylie Minogue, men hun har jo også debutert en gang, og den låta kommer straks. Og hvorfor det, undrer du kanskje? Jo, det fordi damen har bursdag.

0: Norsk-svensk samarbeid, Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro, og så går vi fra Norge og Sverige til den danske skallen, til Per Fransen, som altså Odds trener, og som klør seg litt ekstra hodet nå, Stian.
1: Gjør det. Han lurer på hva han skal gjøre, for han har en lang liste med skadde spillere. Det fortsatt folk i garderoben, heldigvis, men han må rekruttere litt ungt og uerfarent. Per Fransen, hva gjør du nå med alle skadene deres?
2: Ja, vi har været meget uheldige med alle de skader, men som du selv siger, så har vi jo mange gode, fine unge spillere, som måske får chancen. Vi så det bare med Skav i mandags, kom ind og spille en fantastisk fodboldkamp, så vi har det, vi har, og det er også fint.
1: Hvor utfordrende er det, at man har 7 faste A-spillere ute med skade?
2: Ja, det er selvfølgelig. Det ville være bedre, hvis vi har haft dem, så har vi haft positive problemer med at sætte hold, bare trup. Nu er det nemt at få trupper i hvert fald. Men ja, jeg tænker ikke så meget over det. Vi har det, vi har, og så må vi gøre det bedste ud af det.
1: Vi hørte Oscar Sayas rett i stad, en av flere unggutter som får muligheten for å sitte på benken. Hvor lenge er det før de får sjansen til å spille fotball for Odd?
2: Jamen, det er jo ikke langt. Når man først på benken, så du tæt på å komme inn og spille. Så den er meget kortere den vei.
1: Hvor svekka er dere på grunn av de problemene dere har med skader?
2: Ja, det ved jeg ikke. Det er selvfølgelig svækkende. Nu bedre tro, vi har, det bedre spillet, vi har. Selvfølgelig er det bedst. Men vi tror meget på de unge drenge. Vi tror meget på, de er vant til at træne mere, så de ved, hvad der skal til. Så vi håber, at de klarer det.
1: Gjør dere noe galt med tanke på trening og så videre, som gjør at dere får så mange skader?
2: Ja, det er jo slagskade. Jeg ved ikke, hvordan man siger det på norsk. Det er jo ikke fiberspringning, eller det er jo operationer. Så vi kan ikke, det er jo bare uheld. Det er bare uheld, det kan vi ikke rigtig gøre noget ved.
1: Dette er uflaks?
2: Ja, uflaks er det. Uflaks, unlucky, ja.
1: Ja. Hvordan ser det ut med tanke på de kampene som kommer? Kommer flere av disse unge guttene til å få muligheten i de neste kampene?
2: Ja, det må vi se. Det gør de nok. Vi har det, vi har, og så må vi se om de får muligheden.
1: Det sier Odds trener Per Fransen, som håper på mindre uflaks i tida fremover, og forhåpentligvis så vil folk komme tilbake fra skade og være med og spille for Odd.
0: Og kamp allerede til helgen.

0: relativt ny musikk fra Robbie Williams, Go Gentle her, og når jeg ser relativt ny, så har jo det en sammenheng med hvor lenge Robbie Williams har holdt på, men rundt 2020 kommer den her låta.
1: Jeg synes den var kjempefin, og jeg må innrømme, det ikke sikkert jeg har hørt den så mange ganger før, jeg synes det var en nydelig, nydelig låt her i 90.
0: Vi har også snakket litt om majonesens historie i dag, og så bevegde vi oss over i møte med majonesen i hverdagen, altså hvis man har klippt for stort hold i posen, lytter seg at det største problemet når du har klippt to hold i posen, at du har etter hvert hjørne, og så klemmer du, oi, det var på den siden det var hold fra før, og masse gode tips fra folk på dette minimale problemet sett i et verdensperspektiv,
1: ja, ja.
0: Selvfølgelig, men litt tips fra Svein Arve, angående majoneshullkutting, stryk litt forsiktig majones ut i det ene hjørnet, når den stopper i lamineringen, der ser du hvor du kan kutte, det blir et perfekt lite hull.
1: Ja, det burde jeg tenkt på, for jeg har gjort det helt motsatt faktisk, jeg tar alltid majonesen bort fra det lille hjørnet, ja. For at det ikke skal søle, ja, når jeg først klipper, men Svein Arve, helt nydelig. Så er det Sølvi her da, som har laget en smart løsning til majones hulltrøbbel. Ha majonesen på en tom og selvfølgelig vasket ketchupflaske.
0: Ja.
1: Det ikke dumt det heller. Det har jo selvfølgelig tuben du kan gå til da.
0: Ja.
1: Den har vi ikke snakket om, Knut.
0: Nei, vi har ikke snakket om tuben. Ja. Også der kan du jo på en måte begrense størrelsen på holdet med å stikke den stjerna litt forsiktig inn i tuben. Der. Jeg tenker på det, Sølvi, med å fylle majones over i ketchupflaske, så synes det må være veldig mye
1: ja.
0: I flaska før du får den funksjonen, altså en tom ketchupflaske, ja. Den må drive og rest litt for å få ut. Og da skal det i mine øyne ganske mange tuber med majones til for å få den ønskede effekten inn i ketchupflasken.
1: Jeg helt enig med deg. Det klart, du kan jo, det finnes jo små ketchupflasker til tur når du skal gå i fjellet, for eksempel. Men også er det alltid det med ketchupen, det så mye som i hvert fall til litt dårlig samvittighet, fordi det ketchupflaskene jeg kaster i søpla. Ja. Jeg skyller dem ut selvfølgelig, men det så mye ketchup igjen.
0: Enig.
1: Ja. Det var dårlig tips, altså, Sølvi. Kom igjen, da.
0: Jo, men kanskje majonesen går lettere ut av ketchupflasken enn ketchupen gjør.
1: Ja, fordi det med oljete. Kanskje, ja. Kanskje den ikke kleber seg, sitter fast til...
0: At i stedet for den klassiske ketchup-effekten, så får du en majones-effekt.
1: Ja. Som mye bedre. Sølvi, jeg beklager, jeg trekker tilbake den lille kjeften du fikk her. Kanskje det et glimrende tips.
0: Mm.
1: Jeg tror kanskje det, ja.

0: ikke feil det her. Ja.
1: Jo, det er feil det
0: her. Nei, jeg overhovedet ikke. Det er helt riktig.
1: Doobie Brothers.
0: Ja, Doobie Brothers. Long Train Running. Rolling Stones.
1: Kankas låt numero uno, vil mange hevde det.
0: Numero uno. Sympathy for the Devil. Åh, denne her. Klassikeren fra Steely Dan. Do it again. Ja, hør du. Hør så fint det. Så kjenner den igjen nå. Hæ? Det ikke feil.
1: Jeg mener, her har alle de artister som du har dratt opp av hatten din her. Du tenkte, ja, vi må ha noe Kongas. Det ikke sånn at Kongas det kommer først. Det bare sånn, nei, ja, vi må ha Kongas. Og så drar du inn noe som jeg synes man kunne klart det helt fint.
0: Nei,
1: like bra ut.
0: Nei, fordi låtene hadde ikke vært like gode hvis de ikke hadde hatt Kongas. Så her er Kongas den hemmelige ingrediensen som hever nivået som en hemmelig krydder i en deilig saus. Hva er det det smaker? Dette er jo helt fantastisk. Ja, jeg vil ikke si det, men her vet vi det er Kongas.
1: Ja, ok, men da blir ni timen gjenstand for følgende duell. Da skal vi finne hver vår låt da.
0: Ja.
1: Og se, ja, men da skal vi dra inn på noe Kongas.
0: Ja.
1: På den låten jeg har valgt med Queen, du har valgt The Beatles.
0: Ja.
1: Etterpå, at vi hørte Mokasir, unnskyld, så skal vi selvfølgelig da finne ut, hæ, går det an å ha Kongas på andre låter, der det ikke vanligvis å høre? Du

0: Det var Elle Maja, Dvåstad heter den, og der kommer jeg med Mari Reppen inn i studio.
1: Hei, hei.
0: Velkommen inn.
1: Tusen takk.
0: Hvordan går det egentlig ute i produsentrummet?
1: Jo, det går bra. Jeg unner meg både det ene og det andre.
0: Ja, du gjør det.
1: En kaffe og en banan tok jeg nettopp.
0: Ja, ja, hør det.
1: Ja.
0: Nei, det skal ikke stå på det, altså.
1: Det skal ikke det.
0: Ja, vi skal gjøre sånn, da.
2: Du hører på. Hei, til deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre i verden.
1: Yay!
0: Ja, ja.
1: Det er en stund siden sist.
0: Ja, det er det.
1: Og så, vi har jo reist ganske langt mange ganger, men denne gangen så, jeg vet ikke om jeg har blitt underbevissthet, har blitt påvirket av en viss tv-serie, kanskje, eller ønske om en tur til Hellas.
0: Åh, ja. Det er Hellas topp tre i dag.
1: Topp tre Hellas.
3: Ok.
1: Hva dere tror er på topp der da?
3: Jeg tror det er sånn sydenmusikk.
1: Sydenmusikk?
3: Ja.
0: Sikkert Galafianakis og...
3: ja, ja, det heter et eller annet sånt, Akis eller noe. Ja, ja.
1: Vi kan høre

0: Det er gresk. Låta heter Karatepe, artisten Vang.
1: Ok.
0: Karatepe. Det er jo da en flyktningeleir på Lesbos.
1: Okay.
0: Så du husker det?
1: Ja, ja.
0: Så jeg tror han synger... Det finnes ingen offisiell oversettelse av den, så jeg har jo suttet med Google Translator da, og prøvd å forstå litt. Så det er jo litt trist sang egentlig, da, fordi at det, litt, det går ikke like greit med alle sammen. Da.
1: Politisk motivert kanskje?
0: Kanskje litt politisk motivert, og alle mine venner er narkomane, ja.
2: Ja, ok.
0: Så den var litt trist.
2: Ja, det er sosialrealisme fra Hellas der på topp tre.
0: Topp tre. Ja. Wow. Vi kan gå videre til nummer to.
1: Ok. Dette er akkurat det jeg ser før meg.
2: Det her er starten på en dramatisk film.
1: Ja, nå kommer rytmene. Der ja.
2: Ok.
1: Jeg ser før meg litt sånn bilkjøring, ja. Litt sånn solnedgang.

0: musikken. Det var Ivan Greco, egentlig fra Albania, men nå på topp 10 i, eller på førsteplass i Hellas.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Bogota heter den, og så blir det Kurt Nilsen, Get Moving To. Det er landsmøte du hører på. Klokka 11.26, og det er torsdag i dag altså.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er det. Jeg har sjekket kalenderen.

0: Ja da, Bob Marley and the Wailers. Buffalo Soldier var det. Her er landsmøte. Klokka er 11:07.
1: I dag er det 11 uker siden jeg møtte den vakreste dama i manns minne i Bergen.
0: Oi!
1: Feiret det med å sende meg en snap. Det er det moderne.
0: Der kom snappen, ja.
1: Ja. Mm.
0: Det var ikke lagt streak, har du?
1: Ja, det var det da.
0: Det Rudi skriver, helle, ute på bygdene er det vanlig med lappen som 18-åring, ish. Ja. Det er nok bybarnsyndrom å holde seg til elsykler. Vennlig hilsen, Rudi og Midas, på sikkerhetskurs på øvingsbane på Nesodden.
1: Oi!
0: Trafikklærer fra fredag den 13.
1: Enten hørtes det fryktelig skummelt ut, eller ja. Så var det den dagen.
0: Ja, kanskje han ble trafikklærer.
1: Ja.
0: Ja. Jeg håper ikke du har trafikklæreren fra filmen fredag den 13. For det høres veldig skummelt ut.
1: en annen måte jeg tenkte kanskje jeg skulle feire på en liksom, mat eller noe sånt.
0: Ja.
1: Det var å kjøpe meg et sånn lesebrett.
0: Ja.
1: Fordi nå har jeg blitt litt hektet på lesingen. Og Tone skriver, hei Elin, lesebrett er topp. Har straks 500 bøker på min.
0: Ja.
1: Det er mye lettere å ha dem på ferien. 7-8 sånne, hva heter det, sånne
0: pocketbøker.
1: Ja. Fornuftig bruk av uventet ekstra penger.
0: Ja.
1: Ja, det var enda en støtte til den. Ligger veldig høyt oppe på min søkeliste akkurat nå.
0: Ja.
1: På disse søkeverdiene og sånt. Ja.
0: Marianne, hun skriver at datteren min holder på med øvelseskjøring. Hun skal ha med manuell girkasse.
1: Ja.
0: Vi har elbil, men i tillegg har vi Volvo 940. Oi, oi, oi, en klassiker der. Og en gammel kriger, en Dodge Kvarting. Så her må dobbelt kløtsjing også læres. Og vi bor i Oslo. Med vennligsten Marianne i skogen. Ja, jeg tror sånn for bybarna så er det jo, de ser jo på en måte hvor skvisa bilen blir ut til bybildet.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Så mobiliteten i byen, den er nok, la seg nok enklere løse med sykkel, vil jeg tro i fremtiden.
1: Og de her, unnskyld meg, men helst ikke sparkesykler eller sparkesykler. Her er enda ikke tort å prøve, så det kan jo hende.
0: Ja, har du ikke?
1: Nei, jeg har ikke det, for jeg er så redd for at jeg skal dette.
0: Har du ikke?
1: Jeg trodde jeg skulle dette og ødelegge meg.
0: Ja, du kan jo sykle.
1: Ja, jeg kan jo det.
0: Ja.
1: Men nei, jeg har tenkt på det lenge, så det kan gå til at det blir frelst.
0: Ja, det,
1: sånn som den dagen jeg fikk meg en piksko.
0: Men du har, men du har jo elsykler også da.
1: Ja, jeg har jo det.
0: Du trenger jo strengt hatt ikke.
1: Nei, men jeg ser jo sjefa til meg som fyka gårde på de her greiene.
0: Ja, sjefene er jo helt, de er helt grenseløse da.
1: De er de villeste.
0: Ja, de er vill altså. Apropos vill, her er Marit Larsen, Traveling Alone.

0: går nå.
1: Men det, jeg føler det noe kjent her. Det er noe sånn litt kanskje skal
0: med. Ja, det er noe greier der. Så det er jo egentlig det du får. Og her kan jeg si at det skjer ikke så veldig mye mer i låta med bassen her, for den er stort sett den samme hele veien igjennom.
1: Er ikke det litt snork? Eller er det greit når du får
0: altså, det sånn? Altså, det har jo vært en monsterhit da.
1: Ja, ja.
0: Så hvis monsterhit er snork, så ja.
1: Ja.
0: Men det er ikke nødvendigvis noen sammenheng der.
1: Nei,
0: fordi at det er de rareste tingene som slår an.
1: Ja, jeg er jo vant til mest mulig nota. Det er jo det jeg synes er artigst.
0: Ja.
1: Mens dette
0: her er det mer. Altså hvis du jobber med den greia her i lag med en unge i rytmeavdelingen, så er det artig.
1: Ja.
0: For det er jo det det handler om. Det er groove, vet du, i bassen. Det er ikke sånn, det er ikke et soloinstrument.
1: Nei.
0: Hvis det kommer en bass-solo på radioen, da skrur jeg til.
1: Nei.
0: Ja.
1: Tuller du?
0: Det er ikke tuller noe. Jeg driver å høre på NRK Jazz, vet du. Det er jo helt. Og en bass-soloen kommer, da er det jesp. Men, ok, NRK Radio-appen, hvis du skjønte hva for en sang det var jeg spilte.
1: Svarene er i ferd med å komme inn.
0: Ja, men så bra.
1: Ja.
0: De er jo utrolig gode, vet du.
1: En av tre med navnet deres.
0: Bra jobba. Faktisk. Da spiller oss litt. Den her er jo på A-lista. Her foregår det litt mer.
1: Oi.
0: Kløver, Bit av meg heter den.

0: Rihanna og Jay-Z Umbrella, som hun synger. Og den der er fra det herrens år.
1: 2007.
0: 2007 er fullstendig korrekt.
1: Og der begynte jeg på Tyholt.
0: Du begynte å jobbe her i Trondheim da, ja.
1: Ja, altså det var litt lydspor til, til min første tid her.
0: Det må det ha vært. God følelse.
1: Veldig.
0: Og på den der så er jo bassen mer sånn...
1: Ja, det bare ligger og durer.
0: Ja. Mens på den låta jeg spilte litt tidligere i møte i dag, så er det litt mer staccato kanskje.
1: Ja. Hva er det mandagsbarn?
0: Altså Veronica Maggio? Ja. Det er kun down. Bam, bam, bam. Ja da, men
1: litt i samme gata,
0: den er litt seigere den.
1: Ja. Pumped Up Kicks. Dang, den er det mange som har tippet. Litt lite nå. Too Sweet med Hosier, jeg vet ikke om du kjenner den.
0: Too Sweet. Jo, den har jo spilt veldig mye her i kanalen. Men jeg klarer ikke å synge bassen på den. Nei.
1: Happy Pharrell Williams.
0: Bam, bam, bam, bam, boom. Jeg skjønner.
1: Ja, nei, det var ikke den, nei.
0: Nei, det var ikke den heller. Så jeg noen, det er flere som har tenkt at det var Duffy med Mercy.
1: Ja, den var også foreslått.
0: Ja, og den ligner. Den er veldig i gata.
1: Ja.
0: Men, jeg ser nå, det er noe overvekt på ei låt her.
1: Ja, flertallet tror jeg har rett. Så har du Marianne som er, vet hva det er, men du kommer ikke på hva den heter.
0: Ja.
1: Jeg skjønner det.
0: Altså, det jeg har spilt i dag er jo egentlig det her, for å gjenta da, for nye lyere. Skal vi se, så her. Ja, hvem er Kåre som vinner?
1: Vinneren som svarte at dette var Feel It Still med Portugal The Man, Magnhild Haugsvær fra Vaksdal.
0: Gratulerer! Det stemmer. Feel It Still heter låta, og bandet heter Portugal, punktum, The Man.
1: Ja, merkelig.
0: Og jo, det er, jeg har lest om det her, for de er egentlig fra Alaska. Og de hadde lyst til å ta et David Bowie-aktig navn, som de selv sier. Fordi at David Bowie logger seg jo et alias. Han logger seg jo Ziggy Stardust.
1: Ja.
0: Og da kunne han liksom være en annen person på scenen enn David Bowie.
1: Selvfølgelig, stjerne på øyet.
0: Ja, så Portugal The Man, den gjengen der, de tenkte at, ok, oss vil ikke at bandet vårt skal hete på en måte noen av våre navn. Og så tenkte de at et helt land kan jo også være en, det er jo en gruppe folk.
1: Ja.
0: Og så bare var det første landet de kom på var Portugal.
1: Det er så tilfeldig.
0: Ja, og da bestemte de for at det skal være Portugal, punktum.
1: Ja.
0: For det heter bandet. The Man. Og så er det liksom for å...
1: For å være rar.
0: Ja, jeg har lese forklaringer, men jeg forstår på en måte ikke helt. The Man betyr at det er en person, det kan være hvem som helst av bandmedlemmene. Men det... Så det... Veldig, veldig forvirrende.
1: Det var noe et band som skulle ha en god idé.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, det betyr det kommer gave i posten til Magnhild i Vaksdal. Gratulerer, og her er han jo.
1: Og der skriver Laila. Haha, første gangen jeg hadde rett på basskonkurransen.
0: Ja,
1: det er flere som hadde en høydere i dag.
0: Ja, du må bare få ordne deg bass, Laila. Ja. Det kommer du ikke til å angre på.

0: Still, det var basistkunnskap låta i dag.
1: Ja.
0: Av Portugal The Man, vil du gjette når den fra deg, Elin?
1: Åh, kanskje den en sånn type 17?
0: 2017, det er helt korrekt.
1: Wow, ok, nå imponerte jeg meg selv litt også.
0: Ja, du må være en slags, altså du må begynne å spille det der spillet du, som alle prater om, som også ikke har lov å nevne.
1: Ja. Det er spillet på, som er veldig artig.
0: Ja.

0: I leave.
1: Det var Joa det. If I'm so bad hette den. Nest siste sang I landsmøtet I dag.
2: Mm.
1: Der oss har tid for oss den store menstruasjonsstatistikken. 15% som hører på har ikke fått mensen enda. Der lurer jeg på om det noen karer som har vært inn og trykket.
2: Det vil jeg tro. Jeg tror til og med jeg kunne nesten ha navngitt noen.
1: 11% midt I syklusen. 25% I overgangsalderen nå hell ut. Mens 49% ferdig med hele greia.
2: Hæ? Gratulerer, ja, ja, ja. Damer.
1: Jeg regner med du, Even Nilsen. Du har ikke vært inn og vært med på statistikken I dag.
3: Nei, jeg var spent på hva som kom nå.
1: Men du skal få det store spørsmålet. Hva gjør du når du skal unne deg noe ekstra, Even?
3: Altså det går jo I mat da, ulike belønninger da, vet du.
1: Ja. Så, ofte, hva er det beste du vet da?
3: Nei, hvis det går søtt så blir det sjokolade. Jeg, altså, det må jeg ha. Det ja. Det beste som finnes, tror jeg. Det sjokolade I veldig mange former.
1: Nettopp. Ja. Så sjokolade, da har du en Even Nilsen på kroken I hvert fall.
2: Ja.
1: ja. Da har du en liten sjokoladebit I studio til dagens sending da.
3: Nei, jeg har ikke det. Det en helt vanlig torsdag, ja, men... så da prøver jeg å være, altså.
1: Ok, men hvis
2: dere har... Flink på sånt, så
1: hvis dere har dagens på en fredag, da,
3: ja.
1: Da kan du undre deg litt.
3: Kanskje.
1: Kanskje, ja. God sending!
3: Takk!

0: Riprilakken synger Zimmermann om.
1: Det var fint.
0: Det var veldig fint. Han er god, han. Men det var litt annerledes, selvfølgelig, enn det tidligere, og det er spennende, en ny retning.
1: Ja, det er klart det er det. Vi snakker om sommerjobb i dag, om erfaringer, og ja, det meste egentlig.
0: Ja, det er gøy, for det kommer så mye forskjellig.
1: Mm.
0: Og Anders skriver, hei, hos Andrea, jeg har hatt mange sommerjobber, nå er jeg 68. Jeg har syklet med avisa i flere år, også om vinteren, og da krevde jeg også inn penger for avisen hos alle abonnentene.
1: Ja.
0: Så ikke bare leverte han avisa, han tok også betalt for dem.
1: Ja.
0: Jeg har også hatt sommerjobb som gårdsgutt, bakkutt, han som står bakerst på sagbruk og roer ned enden på stokken som skal bli materialer senere.
1: Oi.
0: Der lærte vi noe.
1: Mm.
0: Altså, ja, den var flott. Det er kanskje ikke noen som har jobb som bakkutt lenger, da dette nå er automatisk, skriver han. Ja. Rykket opp til sagmester, da jeg sto ved det store sagbladet, og alt dette på gården der det eldste daterte huset i Norge er nå,
1: oi,
0: Lunda i Uvdal. Ha en frydefull fin aften.
1: Det var litt historie.
0: Ja, det var veldig hyggelig. Tusen, tusen takk, Anders.
1: Morsomt.
0: Ja.
1: Preben sier god kveld fra Nederland. Han hadde i sin ungdom sommerjobb som flaskeautomat på den lokale butikken på Sandøya i Tvedestrand.
0: Ja.
1: Den jobben bestod i å

0: En grei sommerleveregel fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ja, det høres hyggelig ut.
0: Men tenk litt på vertskapet da, der, hvis de har små barn eller skal på jobben i morgen eller et eller annet.
1: Du får spørre først.
0: Ja, du får gjøre det. Nå har vi kommet fram til det ene og store av flere høydepunkter på torsdagene.
1: Ja, vi skal spille torsdagstrudelutene våre.
0: Og du skal begynne.
1: Ja, jeg skal det, og jeg skal ta dere med over til søta bror. Ja, vi skal til Ida Lova Sagalind.
0: Ja, de har så fine navn, de svenske artistene.
1: Men hun kaller seg bare Ida Lova da.
0: Okay.
1: Født 2. august 2004.
0: Ja, 10 år yngre enn Andrea.
1: Nei.
0: Jo. Absolutt.
1: Vet du, de som er født i 2008, 18 år, jeg spyr.
0: Ja, det jeg vet.
1: Fysha meg. Hun er en svensk artist og låtskriver. Hun er datter av Kristine Meltzer. Det kjenner du det også?
0: Nei.
1: Marie Kristine Meltzer Lind.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Svensk programleder og komiker og sånt.
0: Aha.
1: Men uansett, 21 år.
0: Ja.
1: Veldig ung og talentfull da, åpenbart. Men er ikke noen nybegynner. Holdt på med musikk veldig lenge, og var jo også med i Melodifestivalen.
0: Oha.
1: I 2023 med en låt som heter Låt hela stan se på. Og den 11. april i fjor så ga hun ut en låt som heter Svagare enn jag. Og det ble jo en av fjorårets største sommerhits her i Norge. Denne her.
0: Ja, det er hun.
1: Ja, veldig kul.
0: Ja, den husker jeg.
1: Ja. Det ble nummer en på svensktoppen etter hvert også, altså. Så de vet hva de drømmer der borte også. Men så, i april i år, 10. april i år, da ga hun ut sitt første album. Det heter Livet kommer døda oss, men vi lever det ändå. Jeg tror ikke det var et menn inn der, det la jeg til. Det hørtes bare grammatisk riktig ut.
0: Ja, det gjorde det.
1: Men har du hørt noe så fint da?
0: Ja.
1: Veldig flott.
0: Det er flott.
1: Og det er sant.
0: Ja, ikke minst.
1: Og den linja er også med i det første sporet på albumet som har kommet. Så da er det min favorittlåt, så langt. Det er ganske enkelt for meg. Det synes du lukter en ny sommerhit. Hun har jo veldig raspet og kul stemme. Og som vi vet, det elsker jeg. Så her kommer da, flinke, flinke Ida Lova. Og pakke alla väskor, Louise. For det er det som er min torsdagstrådelutt.

0: packa alla väskor, Louise.
1: Ja.
0: För ett valg.
1: Tack snälla.
0: Jag håller med dig.
1: Det
0: hörs ut som en sommarkandidat att
1: ta. Här är vi.
0: Ida lova.
1: Livet kommer döda oss, vi lever det ändå.
0: Ja, det är ju...
1: Det är sant. Flott av en titel.
0: Kloke och sanna ord.
1: Ja, de är smarta, disse 21-åringene.
0: Ja, för all del. De ska ju arve verden.
1: Ja, gott är det.
0: Har vi några fler... Floskler runt det å være ung og...
1: Jeg er håpefull og optimistisk,
0: ja.
1: Og ikke minst til veldig nærtstående fremtid, når jeg skal få høre hva din torsdagstrudelutt er.
0: Og du verden, ja, tusen takk for det. Jeg skal spille en låt som jeg elsket som original i 1986. Ja. Det kan være flere årsaker til det. Jeg synes artisten var ganske kul, han kom vi tilbake til.
1: Mm-hmm.
0: Og så har jeg jo alltid hatt et bankende hjerte for Narada Michael Walden.
1: Sant.
0: Ja. Han synes jeg har gjort mye fint. Han har jo jobbet med de aller, aller største, og var jo under Quincy Jones' vinger. Og det er jo vinger som både beskytter og løfter.
1: Fine å ha.
0: Ja, de er fine å ha. I dette tilfellet så har Narada jobbet sammen med en kar som heter Preston Glass. Og det måtte, han måtte jeg lese litt opp på, for det hadde jeg glemt, men han var jo søren meg nesten like stor.
1: Mm-hmm.
0: Han gjorde altså produksjoner for Aretha Franklin, Whitney Houston, wow. Diana Ross,
1: oi.
0: Mine favoritter, Earth, Wind and Fire.
1: Mm.
0: Så vi snakker altså om et knalllag her med Mr. Walden og Mr. Glass. Walden kom drassende på denne artisten som jeg også synes var kul, som heter Jermaine Stewart.
1: Mm-hmm.
0: En lystig fyr fra Ohio, USA, kanskje litt for lystig i enkelte situasjoner, for han levde heftig og døde som 39-åring, og det var i 1997. 16 år etter kommer altså en av hittene hans ut på nytt.
1: Ja.
0: Og det var ikke noe grunn annet enn at plateselskapet Virgin Records fylte 40 år, så de hadde vært i arkivene og funnet fram låter som hadde gjort det greit før, og så ga de dem til helt ferske artister som ikke hadde gjort noen ting før.
1: Ja, kom igjen.
0: Ja, gjør ikke igjen. Sant? Kom igjen, prøv, se hvordan det går. Og det gikk så fint, så artisten som var helt fersk da, 16 år gammel, heter Ella Eyre. Eyre.
1: Mm. Mm.
0: Ja, hvordan uttaler man det
1: etter navnet? Jeg tror Eyre er riktig.
0: Ja, Ella Eyre. Fra London, ja. Nå 32, den gang 16. Var egentlig konkurransesvømmer.
1: Oi.
0: Jeg ante ikke hva hun kastet seg ut i. Men,
1: Manda, forhåpentligvis.
0: Ja, men jeg mener i studio.
1: Oh, ja.
0: Ja. Men det ble kjempefint. Hun fikk platekontrakten, hun debuterte, og en av de første sangene hun ga ut var altså Jermaine Stewarts låt We Don't Have to Take Our Clothes Off. Og det er det som er min torsdags trudelutt i dag. Dette er ganske annerledes enn det du forventer.

0: Tidsmaskinen starter med en nyhet fra Kylie Minogue. Ja da, for en uke siden kom det en tredelt dokumentar om den australske popprinsessen på Netflix.
1: Og i forbindelse med den lanseringen så kom det også en ny låt da.
0: Det gjorde det, for Chris Martin fra Coldplay tok opp telefonen en kveld og ringte til Kylie. Ja, han foreslo at de skulle skrive en sang sammen. Og i løpet av samtalen var faktisk mye av sangen klar allerede.
1: Kylie sier at det er ikke noe radiolåt dette her, det er mer en turnélåt. Man må være mange sammen og oppleve sangen mens man står tett inntil hverandre.
0: Du verden, ja.
1: Så du får se det for deg da, kanskje.
0: Ja, men nå har jeg hørt på den et par ganger. Jeg synes den fungerer veldig fint på plate eller radio også, jeg.
1: Ja, du får gnikke inn til noe annet.
0: Ja,
1: sangen handler om den sterkeste kjærligheten som finnes. Den som gis fra foreldre til barn, eller fra noen du elsker, som ser potensialet i øynene dine selv når du er forvirret, ensom, stresset eller helt fortapt.
0: Sangen heter Light Up.

0: Bergen og Larvik.
1: Det var ganske kult.
0: Og et av medlemmene var Heidi Marie Vestreim, som senere har blitt både NRK-programleder og forfatter. På fritida så spiller hun i bandet Hei Kalas.
1: Ja, og de er jo også prisbelønnet. Ja. Så gøy. Og hun har jo vært P1-programleder også.
0: Ja, det. Velkommen tilbake,
1: ja, hvis du vil. Ja, for det er jo ikke hun som skal ha kveldsåpent i kveld.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei, for det er det Tormod Ingull som skal.
0: Ja.
1: Jeg gleder meg, ja. Han er klar etter nyhetene.
0: Ja, det er jeg også. Og frem til nyhetene så er det Uniting Nations sin tur.
1: Ja, og dette synes jeg også er ganske kult, for de ga jo ut Hall & Oates-låta Out of Touch i 2005.
0: Om så med en noe tilskrudd.
1: Ja, det er ikke helt som originalen, men det svinger som bare det.
0: Og begge deler er bra, så hygg deg med det, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag, hvis du vil.

hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du, kommer du,

0: Hva skal du ha?
1: Du, det har jeg ikke bestemt meg for ennå, men regner med å bli landslagsdrakt.
0: Landslaget? For du, hvor mange kamper spilte du på landslaget?
1: Skulle vel ikke handle om akkurat det, men...
0: Applaus! Applaus!
1: Sannheten er at det eneste drakt jeg har her. Jeg har mange drakter hjemme, men nei, det er noe... Det er bare å vise støtte og hvordan drakt jeg har på deg. Det er jo egentlig et fett bare du her og vise støtte. Det er det viktigste.
0: Men mens vi snakket om landslaget, bare en siste detalj. Var du med til VM 94-98?
1: Og der skal jeg, hvor gammel tror du at det er?
0: Jeg synes det er så da.
1: Det var akkurat,
2: var det troa? Gustav Hasvik, nummer 71.
0: Og kaptein på Strømskose.
2: Ja.
3: Torstein Jelsa, keepertrener.
4: Victor Dedes, nummer 3.
5: Sebastian Pingel, spiss for Strømskose. Og danska.
0: Stjernespiss.
5: Yes.
0: Går det masse mål?
5: Yes, masse mål.
0: Sa også at du er en vildbass.
5: Ja, det kan man godt være.
0: Er du den dyreste spilleren på laget?
5: Nei, det tror jeg ikke.
0: Men du er jo hyret inn for å være vildboss og stjernespiss.
5: Ja, men fordi man er vild, så pøser man jo ikke være dyr. Men, ja.
0: Men god er du.
5: Ja, det synes jeg selv i hvert fall.
0: Ja, ja, herlighet. Ja,
5: det er ikke noen du kan ta fra meg.
0: Og så har vi junior. Nei, du er ikke junior, men du er jo stort talent her da.
4: Fredrik Audrå, nummer 16, offensiv midtbane.
6: Wonder kid.
4: Ja, altså, ja.
0: Du var vel ikke billig du heller?
4: Nei, du setter meg litt opp nå. Nei, jeg vet ikke hvor mye jeg koster.
0: Gleder du deg til kampen på søndag?
4: Ja, selvfølgelig. Gleder meg alltid til kamp. Og så har vi jo gjort det bra i det siste, så... Nei, jeg tror det blir seier da.
0: Har du trua på at dere igjen skal på en måte oppleve å vinne seriegull, som i 2013, vinne 5 Norges mesterskap? Er det liksom innen planen 2030?
1: Det er en visjon som klubben har, at vi skal opp og så ha et godt avtrykk når vi først kommer opp, og så får vi se om vi er gode nok til å vinne noe som helst.
0: Og da henter man jo inn verdens beste kaptein.
6: Ja, jeg har vært et par år nå.
0: Ja, mange år.
6: Mm.
0: Ja, ifra Sogndal.
6: Ja, Vikesogn.
0: Ifra Vikesogn.
6: Mm.
0: Ja. Mm. Hvordan er det å være i Drammen da?
6: Veldig bra. Folk er nede på, og fin by, og ja, masse folk som er fine i og rundt klubben.
0: Har du trua nå på Eliteserien?
6: Ja, så klart. Vi har lyst til å revansjere oss, og godt å høre hjemme i Eliteserien. Så vi har lyst til å opp igjen, så klart, og så... Som Magnus sier, vi tar en kamp på gangen, og så har vi begynt bra.
0: Hørte jeg cupfinale?
6: Cupfinale? Ja, det er en bonus, men vi får ta en kamp på gangen, så får vi se.
0: Er dere også verdens fineste lag?
6: Ja, vi sier vi er oppi der og nikka.
0: Hvilken drakt har du på deg på fotballtrøy fredag? Er det Strømskose, eller drar du på deg landslagsdrakta du også? For dette, du spilte jo på landslaget.
6: Nei, litt mer ydmyk enn treneren vår, så jeg tar ikke på meg landslagsdrakta. Men vi får se om vi finner en drakt som jeg har fått opp igjennom.
0: Hva er den første drakta du hadde, husker du det?
6: Det var Brasil-drakt med Ronaldo på.
0: Nei, men der spilte du ikke. Nei, jeg tenkte på at du var barn da du spilte.
6: Ja, det er jo Vik IL da.
0: Mm. Passer den, så tar du på den.
6: Ja, hvis den passer, så skal jeg ta på den.
0: Hva betyr fotballtrøy i dag for deg?
5: Det synes jeg faktisk betyder meget, fordi vi er et forbillede for mange børn, unge og mennesker generelt.
0: Mm.
5: Så det er vigtigt, hvis vi kan gå forrest, at vi kan både støtte og være et godt forbillede for det, der sker, og støtte.
0: Og Linnea.
5: Ja, selvfølgelig Linnea. Ja, men hun er så cute. Altså, hun er virkelig, virkelig en sød og ordentlig pige, og hun er virkelig modig at stå frem.
0: Mm.
5: Og være her.
0: Mm. Tøff er hun.
5: Ja, det, hun er tøff, ja.
0: Mm.
5: Og acceptere, okay, man er syg, men man kan godt blive rask igen.
0: Mm. Skal vi ta en shout-out for dere, eller? Hvad er låta deres så? Strømskose, hvad er det liksom, de roper? Hvis jeg skal spille låta til Strømskose nå, hvilken ville vært da?
6: Ja, det er jo ægte kærlighed.
0: Ægte kærlighed?
6: Mm.
0: Ikke mellem os to.
6: Nej.
0: Den hedder ægte kærlighed. Ja. Og hvem har laget den?
6: C-laget.
0: Så kører vi den.
5: Det er sangen for
0: meg. Måtte trekke deg på den. Du, kona har hørt det på. Hva skal vi høre?
6: Vi skal høre Gamle Gress med C-laget. Ekte kjærlighet.

0: Vigta, det er nummer tre.
1: Halvt dansk, halvt græsk.
0: Ja.
1: Ja. Hvad er det bedste med at komme til Drammen og spille her?
0: Det er en klub, som betyder rigtig meget for byen. Og det kan man mærke, når man er rundt i byen. Og ja, jeg er stolt af at være en del af det hold og den her klub. God garderobe, en god gruppe mennesker.
1: Veldig nyvasket her. Lugter du ikke noget svette eller noget?
0: Nej, det
1: er første gang, jeg er i en guttegarderobe.
0: Ja, men det er nok også... Det er nok ikke helt normalt, at der ikke lugter.
1: Hvad tænker du om Linnea, når du ser hende? Hun spiller på verdens fineste lag.
0: Det gør hun i hvert fald. Ej, Linnea, hun er helt fantastisk. Hun er en kick pige.
2: Sebastian Pingel, nummer 11.
1: Hvilken drog tager du på dig på fredag?
2: Jamen, jeg kan jo godt lide, at tage lidt forskelligt på. Så jeg har en god ven, der hedder Zain Al-Hajj. Han har spillet i Gambia for deres landshold, så den tror jeg tager på.
1: Wow!
2: Ja.
1: Hvilken farve er det?
2: Den er rød. Den er en skorpion på.
1: Vi er røde.
2: Ja, vi er hvide. Vi står sammen, side om side.
1: Yes!
3: Fredrik Adro, nummer 16.
1: Hvilken drog tar du på deg på fredag da?
4: Nei, jeg tror jeg kjører Barcelona-drakt. Mamma er jo derfra, så...
1: Tror du skulle si at mamma vant jo Champions League på lørdag?
4: Nei, det kan jeg ikke si.
1: Nei, det gjorde jeg ikke. Nei. Mamma er derfra, ja, selvfølgelig. Det er mye utlendinger her.
4: Det er mye utlendinger.
5: Torstein Jelsa, keepertrener.
1: Hvilken trøye har du på deg på fredag? For jeg vet at du har spilt for noen litt rare lag opp igjennom.
5: Nei, det blir jo en god gammeldags koppargetrakt da.
1: Men jeg tenkte på, var det ikke et som het noen raske menn, eller var det noen sånn rart lag?
5: Nei, det tror jeg ikke.
1: Kopparvik taxi?
5: Ja, Kopparvik. Nei, jeg har spilt for mange nå, men ikke raske menn, nei.
1: Nei, ja. Glemt å nå, fra verdens fineste lag. Du heter?
6: Linnea.
1: Ja. Skal vi prøve å ta rotta på det?
6: Ja.
1: Hvem vil være på lag med oss? Vi har en veldig god en.
7: Jeg kan stå i mål, jeg
1: tror. Ja, du står i mål, så tar vi en straffe hver. Skal vi prøve på det? Vi skal ikke løpe. Vi skal stå stille, og så skal vi prøve å skyte den inn sånn som du gjør. Det er jo kanskje det beste på VM hvis du blir straffekunk.
0: Ja.
1: Det er dramatisk, det er urettferdig, og det er tragisk. Synd på den som står igjen til slutt, men det er noe med det. Håper du på straffekunk?
0: Ja, det gjør man det. Måske ikke i de kampe, der starter meget sent, fordi så...
1: Da kommer du ikke på trening dagen etter.
0: Nei, det gjør man nok ikke.
1: Jeg husker når Brasil røk ut på straffe, når Roberto Baggio gikk for Italia. Da var ikke du født, kanskje. Og røk ut for Italia i finalen.
0: Ja. Ja,
1: det er trist.
5: Ja, men som keeper så er straffekunk noe du vil ha. For det er en gang vi faktisk kan bli helt.
1: Du er keepertrener. Bare sånn siste da. Hva tenker du er det viktigste hvis de norske gutta må avgjøre en av kampene sine på straffe? Det er mye psykologi her.
5: Ja, det er den som kommer først inn i høyet på den andre som tar det her.
1: Linnea, er du klar? Da blir det altså straffekunk. Linnea og Synnøve mot Strømsgodse. Den klarer vi, ikke sant?
6: Ja.
5: Det er en fordel å starte.
1: Og det er en fordel å starte?
5: Ja.
6: Ta for meg.
1: Da tar du det.
5: Begynner?
6: Ja.
1: Ok. Ja. Ok.
6: Her kanskje?
1: Ja.
7: Vente på blåst, det gjør blåst.
1: Den var dritbra straffe. Ja,
3: straffe. Jo, altså det er bedre enn det jeg hadde klart. Det var rett i hjørnet, så du får ikke noe bedre straffe enn det.
1: Linnea, det var superbra!
6: Ok, lykke til.
3: Takk.
1: Han klarte det ikke! Girl power!
6: Ja.
1: Da er vi klare! Kipper klar? Er det meg da, eller han?
7: Ja,
0: det er deg. Det var klassisk straffespark.
1: Takk! Kom igjen! Hvis du bommer, så vinner Linnea og jeg. No pressure. Da vant vi, Linnea. Vi vant 2-1 mot Strømsgodse. Yes! Woo!
0: Grattis med seieren.
1: Takk skal du ha.
0: Gratulerer. Linnea, gratulerer.
1: Altså, når man kjenner på denne gressmatta her, så lukter det jo litt Martin Ødegaard, for han har jo spilt der.
5: Det gjør jo det. Så, nei, det er helt sinnssykt.
1: Tenker du på det noen ganger når du spiller at Martin Ødegaard har spilt der?
0: Ja, noen ganger.
1: Ja. Ja, det er litt kult.
0: Ja, det er meget kult.
1: Ja. Ja. Men han er ikke her nå lenger.
5: Nei. Nå skal vi skape nye Martin Ødegaard.
1: Det skal dere. Ja. Masse lykke til, og tusen takk for at dere tok til tiden. Og lykke takk. Til mot Egersund da.
5: Takk.
1: Det blir lett biff.
5: Ja, det blir det. Ja. Det blir lett biff.
3: Ja, før vi avslutter så har vi en premie til dere. Dere to. Det er to signerte drakter.
8: signert til mamma. Den var ikke signert da.
5: Her, en til deg.
4: Og til deg, Linnea.
1: Linnea, den?
4: Den er signert av hele laget.
1: Den må du ha på deg på fredag.
4: Var den kul?
1: Få se. Hele laget har signert.
4: Helt så perfekt.
1: Nå er du litt vanskelig å velge, for du har jo landslagsdrakt også. Men tror du tar på den på fredag?
8: Ja.
1: Hun sa ja!
4: Yes!
1: Heia Strømskodse!

Vi har et par musikalske bursdagsbarn denne fredagen, 29. mai. En engelsk fyr og en norsk dame. Og jeg starter med henne straks. Og jeg ganske sikker på at du både har sett og hørt henne, for hun har vist seg titt og ofte I et populært musikalsk TV-program. Ja da, vi skal få høre damen straks.